0: طاہرہ سعید کی آواز میں کچھ غزلوں کا آنند آپ لے رہے تھے شروتاؤں. اسی کے ساتھ ہی آج کا غزلوں پر آدھارت یہ کاریکرم یہی پر ہم سماپت کرتے ہیں.
1: آپ کے گیت دوستوں ایف ایم 100.2 میگا ہرٹز پر آکاشوانی ہاف لانگ آپ کے لیے پیش کرتا ہے آپ کا پیارا پروگرام آپ کے گیت ہر منگلوار رات کے 9 بجے یعنی کہ ایوری ٹیوزڈے ایٹ 9 PM. اس پروگرام میں ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ ہی کے ریکویسٹ سانگ. دوستوں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ہندی فلم سانگ سننا چاہیں تو ہمیں ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے اپنا ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کرنے کے لیے اٹھائیے اپنا موبائل فون, ٹائپ کیجئے گانے کے بول, فلم کا نام, ساتھ ہی اپنا اور اپنے دوستوں کا نام, اور میسج کو بھیج دیں اس نمبر پر 9435700595.